0: גולן, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מר גולן, כצפוי כמובן, מערכת הפוליטית גועשת ובקשות הפסילה של הימין כלפי המפלגות והנציגים הערבים בעיצומן, וגם המפלגה שלכם, ברשותך כמובן, לא חמקה מנחת זרועו של הימין הקיצוני, בפרט עוצמה יהודית. קודם כל נרצה לשאול אותך על פרטי הבקשה בעניינכם, ומה עמדתכם בנושא הזה?
2: טוב, הבקשות האלה הן בקשות מגוחכות של עוצמה יהודית. זו מפלגה בעלת מאפיינים פשיסטיים מובהקים, שחותרת תחת אושיות הדמוקרטיה הישראלית, משתמשת בכלים דמוקרטיים כדי לקעקע את הדמוקרטיה מבפנים, וכמובן זה לא יעבור ולא צריך להתרגש מזה יותר מדי. אנחנו במקביל ביקשנו לפסול אותם, מכיוון שהם באמת מפלגה, המפלגה שלא מכבדת את הכללים הדמוקרטיים, ואין לה שום כוונה לכבד אותם אי פעם בעתיד, וכוונותיהם ברורות לחלוטין, בוז לשלטון החוק, עליונות יהודית, ולמעשה פראות מוחלטת בשטחי הגדה וגם בתוך מרחביה של מדינת ישראל.
0: אם אנחנו מסתכלים לסקרים, כמובן, כי אנחנו יכולים להבין שאולי כל הבקשות האלו בסוף לא יעמדו במבחן בגץ, אז אני רוצה להבין ממך, אנחנו כמעט 40 ימים לבחירות, גוש נתניהו מתחזק בסקרים, או הגוש שלכם נחלש, אפשר גם להגיד, ובינתיים מה שאנחנו רואים ברוב הסקרים זה מצב של טייקו. זאת אומרת, 52-52, המפלגות הערביות שהן אמורות להיות שייכות לגוש השינוי, אבל הן לא מחושבות עם הגוש שלכם, וזה מראה שבעצם אחרי הבחירות, אם נלך היום לבחירות האלו, אתם לא מצליחים להקים ממשלה. זה קצת השתנה. לפני חודש הייתם יותר אופטימיים, לא?
2: לא, אני לא, מפלס האופטימיות אצלי לא ירד ולו במילימטר, והסיבה היא פשוטה. הציבור הישראלי, בלי יוצא מן הכלל, כל זה כל הציבור הישראלי שרוצה תיקון ורוצה למעשה לבחור דרך אחרת מדרך האסונית של הממשלה הנוכחית, חייב לצאת להצביע בהמוניו. זו הזדמנות טובה לקרוא גם לציבור הערבי, צאו להצביע. זאת אומרת, אי אפשר להפקיר את גורלנו בידיהם של אנשים בעלי כוונות שהן נעות בתווך של בין שחיתות עמוקה לבין לאומנות קיצונית. ולכן חייבים לצאת להצביע, כי רק הצבעה בקלפי תמנע אסון פוליטי נוסף. וזו המסקנה, כל אחד שיחוש אחריות אישית להצלת מדינת ישראל. ככה באמת נקבע את גורלנו, ולא ניתן לאחרים בעלי כוונות רעות לקבוע את גורלנו שלנו. יש לנו מדינה להציל, המדינה היא של כולנו, ולכן חובה פשוט לצאת להצביע, זו התשובה המוחצת לכוונות הממשלה
0: הנוכחית. אבל אחרי שכבר יצאו להצביע, ואנחנו מסתכלים על מפת הגושים, אין לכם את האפשרות להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות. ולכן אני שואל, איך אתם מסתכלים על זה שפעם אחר פעם חבריכם לגוש, חבריך לאופוזיציה, היום, מחר, אתמול, בכל פעם, פשוט בכל הזדמנות, מצהירים שהם לא יישבו עם מפלגות הערביות, לא יקימו ממשלה איתן, ואפילו לא ישנו עליהן, וזה בעצם משמעותו הפסד בבחירות, או אולי לתת לנתניהו את האפשרות כן להקים ממשלה אחרי הבחירות הבאות.
2: מוחמד, פנית עליי בלשון רבים, כן, אבל אני יודע לתת תשובה כיחיד, ואני מדבר בשם הדמוקרטים. אנחנו סבורים שאין שום סיבה לאמץ גישה של פסילה גורפת של המפלגות הערביות. נהפוך הוא, התשובה המוחצת לממשלה הנוכחית תהיה שותפות יהודית, ערבית, אמיצה. ישבנו בעבר עם מנצור אבס, דרך אגב גם ראשי מפלגות מהאופוזיציה הנוכחית כמו בנט וליברמן כבר ישבו עם מנצור אבס, הם הראשונים להודות שהישיבה הזאת הייתה ישיבה טובה, בונה, נכונה, הייתה נכונה בשעתה ונכונה היום. אנחנו הדמוקרטים היחידים שאומרים את זה בריש גלי, אין לנו שום בעיה לשבת עם מנצור. אני חושב שלהפך, התשובה הנכונה, הייתי אומר אפילו התשובה הציונית ההולמת, היא כן להראות שבישראל של 2026, אוטוטו 27, ניתן לקיים שותפות יהודית ערבית בונה, שמה שאנחנו רואים ברחוב, בבתי החולים, בעסקים שלנו, במפעלים שלנו, אפשר בוודאי ובוודאי לייצר את אותה שותפות גם במערכת הפוליטית, וזו תהיה תשובת המחץ לממשלה הרעה שמושלת בנו היום.
1: עד כמה אתה מהדהד?
2: ולא צריך לפחד.

0: עד כמה אתה מהדה את המסר הזה לחברים שלך לגוש מר גולן? כי נדמה שהם במקום אחר לחלוטין, יש כאלה שאפילו מדברים על האפשרות להקים מה שהם קוראים לו ממשלה ציונית רחבה, מה שזה אומר שזה מחזיר אותנו לעוד גורמים ימניים, אולי חלקם אפילו מהליכוד בתוך הממשלה הזאת, וחלקם גם במפלגה של אייזנקוט, שככל הנראה לפחות על פי הסקרים האחרונים, הוא זה שמוביל את הגוש נכון להיום. איך אתה רואה את הדברים?
1: אני יכול להגיד דבר אחד, כדי שזה לא יקרה, כדי שהפסילה הזאת לא באמת תהפוך למציאות פוליטית, יש לנו רק תשובה אחת, הייתי אומר שתי תשובות, אחד זה אחוזי עצמה הגבוהים, והדבר השני, דמוקרטים גדולים בקואליציה העתידית. אם אנחנו נהיה גדולים מספיק, 15 מנדטים ויותר, אנחנו נוכל להכתיב למעשה בקואליציה העתידית, עם מי יושבים, איזה קואליציה תיווצר, וכמובן לתת לגיטימציה מתוקף של כוח פוליטי משמעותי, לתת לגיטימציה לאותה שותפות יהודית ערבית, שבעיניי היא חיונית, היא למעשה העתיד שלנו, אין לנו שום עתיד אחר, אז כדאי שנתחיל להכיר בעובדות, ופשוט ניתן את הכוח הפוליטי לאותם כוחות שהם דמוקרטיים וליברליים בחברה הישראלית. זו מפלגת הדמוקרטים.
2: טוב, בדקה אחת שנשארה לנו, אני חייב לשאול אותך על מה שאני שומע מיורם כהן מספר 2 של גדי אייזנקוט, גם אייזנקוט עצמו, שהם אומרים, אנחנו לא פוסלים את הליכוד, אולי אחרי הבחירות. מה אתה מבין מהדברים האלה?
1: אני חושב שהם לוקים באיזשהו אנכרוניזם שהוא נראה לי מוזר. למה אני אומר שהוא נראה לי מוזר? זה לא הליכוד של פעם, זה המפלגה, אתה יודע, מפלגת הימין הליברלית. מה שנותר מהליכוד היום זה מפלגה ביביסטית, עם אנשים קיצוניים, לא פחות מאשר בעוצמה יהודית או בציונות הדתית. אני לא רואה שום מתינות ושום איזה גישה דמוקרטית ליברלית ראויה דוגמת מודל בגין או שמיר או שרון.
2: אבל אתה חושב שאייזנקוט באמת יעשה את זה אחרי הבחירות וילך עם נתניהו?
1: אני מאוד מקווה שלא. אני חושב שוב שאתה יודע, במקום לעסוק בספקולציות על העתיד, בוא ניקח את גורלנו בידינו. אם יהיו דמוקרטים גדולים וחזקים בקואליציה הבאה ובממשלה הבאה, כנראה שזה יהיה בלתי אפשרי. ולכן התשובה האמיתית היא לחזק את הכוחות הדמוקרטיים והליברליים בישראל. כל אחד שיחליט מי המפלגה שאליה הוא בוחר, אני יכול להבטיח שהדמוקרטים כמפלגה גדולה וחזקה, אנחנו לא נאפשר ישיבה, לא עם הליכוד, לא עם הימין הקיצוני, ולא עם החרדים שגזרו עלינו השתמטות וביזת הקופה הציבורית במשך שנים ארוכות.
0: נמשיך לעקוב, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה, יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם והמשך יום טוב.
2: طيب اذا تصريحات لافته لرئيس حزب الديمقراطيون يائر جولان لربما نبدا من رفضه لكل هذه التصريحات التي تتكرر من قبل قياده احزاب المعارضه ومعسكر التغيير كما يسمى وطبعا رفض الشراكه مع الاحزاب العربيه ويقول نرفض هذه التصريحات جربنا في الحكومه السابقه الشراكه مع الموحده وكذلك ايضا مع احزاب عربيه اخرى واعتقدنا في حينها بان هذه الشراكه صحيحه وكذلك ايضا اليوم نعتقد ذات الامر هو ينتقد ايضا تصريحات غادي ايزنكو الذي كان قد صرح مؤخرا بأنه يعني لا ينفي إمكانية التعامل أو التعاون مع الليكود بعد الانتخابات القريبة وهذه طبعا التصريحات أثرت ضجة لا بأس بها ويقول كذلك بأن حزب الديمقراطيون لن يقبل بإمكانية كهذه بإذن الله إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية لا تذهبوا بعيدا
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب جلسات نضارة وتفتيح البشرة تنظيف عميق للرؤوس السوداء علاج حب الشباب وآثاره علاج التصبغات والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28
4: نزار كلينيك
5: بشرتك تستاهل الأفضل
6: ابني جنني بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء
7: أول إشي سكوتر مش لعبة ثانياً
4: ليش ابنك صار 16؟
7: لا

0: יגאל, מי עוזב את סכנין?
1: מי שעוזב את סכנין ברגע האחרון זה מוסטפה שייח יוסף,
0: סטוף.
1: לא הוא סטוף.
0: נכון.
1: רגע, תעשה לי סדר פעם אחת ולתמיד, זה סטוף, זה סטוף.
0: סטוף, סטוף, סטפה, סטוף, העיקר שאנחנו משדרים גולים יפים שלו.
1: זה סטוף שהולך לעשות סטפה.
0: אני תמיד שר לו מוסטפה, יא מוסטפה, יא חביבי, יא מוסטפה.
1: זה סטוף שהולך לעשות הרבה כסף, זה מוסטפה שהולך לעשות הרבה כסף בריינה.
0: כסף, אנחנו רוצים גולים, לא כסף.
1: חותם לשלוש שנות, בסדר, שחקנים רוצים כסף.
0: נכון.
1: כי זאת הסיבה בעצם שהוא עשה את המעבר הזה, כי זה לא שידרוג מקצועי, למרות ששוב, אמור לשחקן מוביל בריינה, שבסכנין הוא לא הצליח להיות שחקן מוביל, לא, בטח לא כאשר יוסי אבוקסיס הוא המאמן של הקבוצה, אז מבחינתו הוא עשה מעבר טוב. יש אולי שחרורים שם, אבל לא שחרורים יותר מדי משמעותיים.
0: בסיל חורי נשאר בסכנין?
1: לפי שעה כן, יש לו הרבה מאוד הצעות מהליגה הלאומית, אבל הוא מעדיף להילחם על מקומו, לא רוצה לעזוב.
0: מה אתה חושב על הצעד הזה? סאלתי גל גולדשטיין בסיל חורי, כפיר פורק בדרג'ה ממתזה, תוריד בסיל חורי, יגל יקול, הוא חתה לאן, יוריד אני יוחרב, הוא יבקע פי סכנין. מה אתה חושב על הצעד של בסיל?
1: אני חושב שזה באיזשהו אופן צעד נכון, כי המעמד של יוסי אבוקסיס לא כך ברור. פתאום יכול להגיע מאמן אחר שיעריך אותו יותר, והוא יכול להיות פתאום יותר משמעותי, ולך תדע לאן הקריירה שלו תתפתח. ליגה לאומית יכול להיות גם בינואר.
0: לקחת אותי ללאומית, רני, כנראה שמחתימים דבר, כל מה שזז כמעט שם, ועושה רוסם ש...
1: משחררים.
0: אז בוא תעשה סדר. יגאל?
1: רועי זיקרי שם מקבל הודעת שחרור, ובעצם גם הוא רואה שהוא לא בדיוק שם הולך בכיוונים שהוא חשב.
0: נכון.
1: ממה שאני מבין, הוא בדרך לרמת השרון, הוא יכול לחתום גם לאחר שהחלון ייסגר, אז הוא משאיר עצמו גם אופציה לחתום בליגה לאומית בעצם.
0: רמת השרון?
1: כן.
0: וואה.
1: בליגה א', שגם תצטרך באפול פייפה שנה שעברה.
0: נכון. מה זה מפתיע?
1: אני לא יודע פה רמת השרון מכניסים את כל השחקנים האלה.
0: אני לא מבין, באמת, אני לא מבין. זה שווה תוכנית שלימה רמת השרון, מה שעושים שם.
1: כן, מכתימים שם כל הבעל היד.
0: מה זה? לא נורמלי.
1: וזה עניין אחד. בודקים שם אופציה אולי קצת לדלל את הסגל בשחקנים הצעירים, כרגע הם נשארים שם, אבל ריינה נושא רושם של קבוצה שמאוד מאוד רוצה לעלות.
0: אז גם סטוף וגם יויו, שחקן שמגיע ממכבי תל אביב, ילד צעיר, יונתן...
1: אתה מבסוט שהגיע יויו, כי אתה חושב שאפשר לעשות איתו אבו יויו בשידורים.
0: אני רוצה לראות קבוצה טובה ודורסת. ציפינו בסכנין, המון ציפו בסכנין שהשינוי יהיה בעמדת המאמן. אתה אומר יוסי יציב...
1: לא, אני אומר שכרגע הוא המאמן. אני אומר שהמעמד שלו לא ברור. כלומר, עוד הפתד או שניים. יכול להיות פתאום זעזוע. לכן, שחקנים כמו בציל חורי, כמו גנם, לא ממהרים לעזוב, כי הם חושבים שעוד יכול להיות... שיהיו שם אייל שינויים. אני חושב שכרגע הסגל שסכין הוא סגל טוב, זה לא סגל שאמור לרדת ליגה.
0: הבנתי.
1: העניין יש... שם שמדברים הרבה על ייקח זמן להתחבר, mm-hmm. זמן להתחבר, נכון. אוקיי, למי יש את הזמן הזה?
0: אין זמן, זמן.
1: כדורגל,
0: יש,
1: אין זמן.
0: יש עוד החתמות בלאומית שככה תפסו את העין?
1: משהו משמעותי שתפס את העין, משהו של הרגע האחרון.
0: חוץ מהפרויקט של אקו כמובן.
1: אז יפה, עוד מסיקה מהפועל רמת גן חותם בהפועל אקו. שזה הסתמה מעניינת, שחקן שמגיע מליגת העל.
0: נכון.
1: באקו מנסים שם עכשיו להחתים ללא הפסקה שחקנים. חטואל שם כרגע הוא הצעה הכי גבוהה של רותם חטואל בינתיים היא מהפועל אקו.
0: אתה חושב שהגיע לשם?
1: לתי הוא היה שם, אם אני אשמע נכון, איזה קדנציה קצרה.
0: הוא היה בבאר שבע, השנה שעברה.
1: היה באפול תל אביב, אפול חיפה.
0: נכון.
1: הוא הפך להיות נודד. אני מקווה שלא תמצא בית חם ויחזור לתלם ויחזור לספק את מה שהוא יודע והכותרות שלו יהיו חיוביות ולא אחרות. עוד שחקנים משמעותיים, רגע, אתה עכשיו שקלת אותי.
0: לא, אני מסתכל על הרשמות, כאילו זה השמות, אבל...
1: מול הרשימות, אני עם הטלפון.
0: תגיד, ועד כמה באמת עכשיו זה לחץ וזה מכתף בשניות האחרונות עד שבאמת הטריס יורד ונסגר?
1: תשמע, תמיד יש את העסקאות האלה של סוף חלון, אני לא אשכח ש... אני לא זוכר מי אמורה לחתום, אבל בכפר סבא היה שחקן שאמורה לחתום.
0: כן.
1: ומה שקרה, זה היה לפני איזה שנתיים כמדומני, מה שקרה זה שהייתה הפסקת חשמל באצטדיון, אז לא הצליחו לקבל את הפקס ולחתום,
0: נכון.
1: והחתימה נפלה.

0: יודע, קוראים דברים ביזרים כאלה, בגלל זה אני זוכר.
1: היום הכל דיגיטלי היום, הכל בפורטל.
0: אפשר בטלפון, אפשר מחול, נכון. פעם שחקנים שהיו בלחץ שלא הספיקו, היו נוסעים להתאחדות. נוסעים
1: נכון, פיזית.
0: בסגירת חלון, יושבים מחוץ פיזית להתאחדות, כדי לחתום.
1: וואו, לא יומן.
0: קצת השתנו העניינים, אבל אם אנחנו ככה מתמקדים בסכנין וב...
1: בוא נשאר בסכנין, אתה אומר, זה הסגל, ועד ינואר יוסי אבוקסיס חייב להביא את התוצאות.
0: כן, חייב להביא תוצאות. אתה יודע, יותר טוב מזה לא יהיה, בכל זאת, מדובר בסכנין, אתה רוצה להישאר בליגה.
1: נכון, ליגה, למות סיפור ששינוי לפחות בעמדתו של השוער, תזיז את אבוניל לפה ושם, אתה אומר, הוא נשאר בסכנין.
0: כן, אבל מה זה נשאר? נשאר שוער שני. אם החליטו ללכת על שוער זר ולוותר על עמדת של זר בשביל ללכת עליו, אז אני לא רואה את אבוניל הולך לצחק בקרוב. הוא יצטרך ממש אסון של ממש של השוער, התרסקות, ואני לא רואה שהשוער הזה התרסקות, הוא שוער סבבה.
1: סבבה.
0: הוא בסדר, לא תראה ממנו, היו לו כמה הופעות יותר טובות, חלק פחות טובות.
1: אז אתה אומר חבל שלא קם והלך.
0: לא, אבל זה לא עכשיו איזה אירוע שאתה יודע, נפל פה איזה שוער מדהים, אבל נראה יציב יחסית. אבוניל רצה איך להפועל רמת גן, הפועל רמת גן התלבטו לגביו, סכנין גם רצו כסף, מה שהפך את המהלך הזה ללא אפשרי, כי בהפועל רמת גן לא מוכנים לשלם עבור אבוניל, וככה הנה זה ירד מן הפרק, ואם אני מאמין שאם עד ינואר הוא לא ישחק, הוא ירצה ללכת. דרך אגב, העניין פה שסכנין שילמה כל כך הרבה שכר לימוד על אבוניל, הוא עשה טעויות,
1: נכון?
0: וכבר הוא היה במגמת שיפור,
1: וכשהיה טוב, נכון.
0: אז הביאו לו שוער על הראש.
1: זה החלטות של מאמן.
0: בוא נגיד ככה, אני אהיה מאוד מאוד מופתע, אם בשנים הקרובות הוא יצליח לתחוע יתת לשוער ראשון בסכנין, מרגיש שזה משבר אמון שם מול הקהל, פשוט, אתה יודע, גם קנדילה מאוד סבלני, חייב להזכיר לך. נכון. עמוד סבלני שם, והגיע כל מיני...
1: והיה רפי כהן, והיה קנדיל, ומאז כמובן היסטוריה.
0: קטוש וכאלה,
1: נכון.
0: ניסו שם לערער את מקומו, ובסוף קנדיל שם תפס את עמדת השוער הראשון. אם בוא ניקח השם אבוניל, היועץ שלו זה קנדיל יגיד לו...
1: שוויה. יגאל גולדשטיין, אני רוצה להודות לך על כל האינפורמציה הזאת. תודה יגאל, שוקרן.
0: תודה רבה לך, חלון נעים.
1: להתראות. עידן קנדה, יגאל גולדשטיין, מן קנת הריאדה, יקול, סכנין, סכנין, סכנין, איתמר שבירו, אל-מוהג'ם, ינדם, וסהר טאג'י, אלי כאן פי סכנין, אינתקל אילי רטן, אלי מוסימן, יעוד אלען אילי אל-פריק הסכניני, נאמל לסהר טאג'י, הנג'אח, וכזלק, אל-איתמר שבירו, ואל-פריק הסכניני, בעד אל-פאסל, סנוואסל.